0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up,
2: baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.
3: Odem.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

The Weeknd iza nas i pesma i ovako. E, našao neku novu dijetu i to uz pomoć tvita. Znači, kao listam nešto tvitove na društvenim mrežama i naletim, kao da, ovo je nova dijeta, slušajte tvit. Kaže, baš je dosta smršao, hvala na novoj dijeti sam. Kojoj? Kaže, Galija dijeti. Kaže, šta je Galija dijeta? I najbolje kad je prestani, okreni se i nestani je. Da, Galija dijeti, to je to.

i na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Uff. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

mi smo za ovaj hit u fazonu Me gusta, me gusta. Alfa i Manu, čao. A u slučaju da smo rekli čao, čao svom poslu i krenuli možda u neki izlazak ili samo odmaramo glave, evo tman stižu hitovi koji će tome da pomognu, kao što na primjer The Weeknd, Damian Force, Tiesto, ali naravno pre svih njih mora da padne malo i Bonga.

slušamo samo hitove na TD Radio. A kada spominjemo hitove, evo jedan sjajni koji je izdominirao ove godine na svim mogućim listama, pa samim tim morao je da se nađe i kod nas. U nastavku sjajan duo Kangs i Tofilus London.